awak ora penak. Bawar ge yo lu nemen mangkane mung diam melulu. Ora nyomplak. Iya. Irit-irit tenaga ya. Ya ber. Karo nyuruh apa Kang Bintang?

0: mo karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.